Ma kõik noh, maal tee klüüsen taua, draimi op tee anna siit. Ik bön rentier, ik hef ja tiit, maat fröstig der, so gägen tain, do ik wat för min zipperlein. Ik drinken köm op dat getzwack, on smök